0: Dong asa punika nyujuk kan pada buat kan titi angin.
1: Sane mangsen titi ang matur.
0: Lu geroyang titi ang matur semata dengan singe palungo cokorat.
1: Napi mangken eko arso yang.
0: Mau jantan iki rerah napi. Api jaga pacang arso yang. Pranagado titian tangkil ring puri.